0: dewa keng apawak titah kaipo dawawi ngenteni tekaku
1: mulo pisan menik ikhlasmu budal kuojo tok sanguri tangis nanging sanguris milora
2: Suwati,
3: Pak Dokter,
2: coba kuwi mrene.
3: Gusti.

0: 说吧，
1: 我儿都不如干什么地方？
0: 万几年上这太阳，万零一一两年是啥玩意？公办人不过过来搞东，那你讲多个地？上那天盖不着，说过个人不老地上，那人该是乱比罗比罗搞呀，乱个说的，乱胡罗做罗，不过把你。Yen aku bujuk lakukan sihir bismu. Orang baru memang punya pun aku masih temu. Cinta ini yang kamu tu sokong.
1: Saya tak nak tahu kacang apa. Wah,
0: Naruto bolu, mati. Bapaknya ni, Naruto bolu si cip sudah disebut. Tunggu rokok kamu ni, mati.
2: Yang sampai nantang paman